0: wilderness. Hey! Mada baga da baga da beg. Makata kata.
1: Alfa honi ahuma.
0: Mada ba suno.
1: Misi onyame ne
0: okakai. Wilderness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho pano.
0: Aje. Oya bi pe yo.
1: Ti u fa pe ma wa ni fo.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new him.
0: Ba tu mi aya. Ma wu.
1: Mr. I'm sorry, Tom.